мұндақ тәкітіленді. Партияның ұқтысат қызметтегі болған ұмымыздік рәкбәрлікіні күчәйтіп, партия мәркезі комитетінің нопозе вән мәркездік бір тұташ рәкбәрлікіні қатты қоғдаш керек. 15-5-нің башыныш елідіке ұқтысат қызметіні бұқта, яқшы ішләшті, партияның рәкбәрлікіні юқыр сүпәтік тәрәкиятның бүткіл жәрияныға, әр қайс тәрәпләрге сыңдырышты чың тұрап, партияның ұқтысат қызметіге рәкбәрлік қылыш ұқтыдары сәвиесіне хақиқи өстіріп, түзім әвзәлікіні идар қылыш үніміге айландырып, партия мәркізі комитетінің тәдбір орылаштырмаларының ізчел ақырғычы дауымны ішіға, әмілілішіп, үнім хасыл қылышыға түрткі болыш керек. Дәшетлік толқында мұстәккем төріхнің ролі әң намайан болуды. Игіз тұғланың әйвіті чоқысығы бағлық болуды. Ашқұштық пәйтләді, мұхим түгілләді, Yolda Xi Jinping yadrolikidagi partiya markaziy komiteti vaziyatga vaqtida hukm qilib, tadbir o'rib, davlatimiz iqtisod paroxotining to'lqin yarab olg'a ilgirilishi, puxta qadam bilan yiroqqa yurish qilishiga haqiqiy kafolatlik qildi. Bu butun partiyada yuqoridan tovangich shakllangan eng cho'ng o'rtaq tonish, ko'p yillik amaliyot tajribasidan chiqarilgan muqarrar yakun. Partiya Markaziy Komitetining 2026 yillik iqtisod xizmati to'g'risidagi fikr yo'li, vazifasi, siyosati to'liq dalillangan. Qayta-qayta tadqiq qilingan bo'lib, amaliyalashtirishni jazman astoydil yaxshi tutib, yig'ib ketmaslik, o'zgarib ketmaslik, qayib ketmaslikka haqiqiy kafolat qilish kerak. Taraqqiyot bilan xavfsizlikni texnik yaxshi bir tutash pilonlash kerak. Xavfsizlik taraqqiyotning oldingi sharti. Taraqqiyot xavfsizlikning kafolati. Jamiyat muqimligini butun kuch bilan qo'llash orqali yuqori sifatli taraqqiyotga foydali sharoit yaratib, muqimlikni bosh o'ringa qo'yishda ideyani birlikka keltirib, qadamni birlikka keltirib, harakatni birlikka keltirib, mas'uliyatni zimmiga olish, mas'uliyat oldida javobgar bo'lish, mas'uliyatni to'liq ado qilishni ishga oshirish kerak. Yuqori sifatli taraqqiyot orqali jamiyat muqimligi va abadiy amillikning moddiy asosini puxtalab, barlik islohot taraqqiyotga Jonqo millati ortaq gavdisi engini namoyon qilishning ahamiyatini, birlikni qo'g'dash, bo'lkunchilikka qarshi turishning ahamiyatini, xalq turmushini yaxshilash, qalblarni mujassamlashning ahamiyatini singdirish kerak. Zo'r yoshirin xavf-xatarning oldini olish va uni tugatish mexanizmini uzluksiz mukammallashtirib, kulfat engini kuchaytirib, tuvanchak tafakkurini mustahkam turg'izib, iqtisodiy